آف و آف، فقيتيران، أي آف و آف، أي آف و آف. من دينكو سيناغا دماجاف. توش كوديتي بربكو فاتجي. جكيرا دنالي جكيرا دكري. زيدا زلالا أو بغشي. كنجي جبي أردي زيفي. لي أف كوبرز لي أف بري. جكي جان دردي دشيني. کجان درده دشی؟ رچیاین کوتو فاری تایی به وستاندنا به بهندا وانتی ما توشی کو اوینداری یکتی ما توشی اوینداری یکتی اشقادمی او بردوه یکا اشبوکو تو درباستدی جیهانی را ددی دهلا او کوبلوری دلیسی دهلا او دبولی دلیزی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گل او تجبو کو خودی ادمالی انجبو اوینه کاکور گرانی صد حیف و صد خباتین تا همه بو کو هدایا دری انجبو دا اجبو کو چی های سبابا کو ازمینات ما سبابا کو ازمینات ما جه اوینی را بریندارم و ممولی را ما جه اوینا را بریندارم و ممولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تجی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم درده من جي از نزانم لي وكيتا اجي رواما اي آف و آف اي آف و آف اي آف و آف جكانياتي جسرچياي رادي بي دياريا كوشي دريجة و دورة رياتا جي دريج و دورة جهيكو چياي نناسا چيايكو بياني دلبرا كفري او داران دشوي خلاصيات جي لكويا داويا بي مشي جي كي جانا داويا بي مشي كي جانا دماتو دكي جي درباي واندا دبي دناف پلان دا ناشبيني شو باكي دا جهتا ناتزاني ورن ام لحف برن مينا هفالو دوستا اجبر کوچی ام هر دوچی ریواتیم و جهانه اجبر کوچی ام هر دوچی ریواین و جهانه دوباره هل بسته دمم

Ji bo korola Tirkiye bir û pirreber ya zarokê komera Tirkiye ji qeyb Erdogan de li ku pişgirekirina gazaktora xandinê bilind de ku Stalin şoreşê Sûriyê de jî lîsteye de ku diyar dikiriye û bi taybetî jî biriya ku vekirina qaşa hêzanîngeha Tirkî li Bakurê Sûriyê ku heştiye ku di hênz hezaran ku xandekarin Sûrî di mircên herî dawîra jî ku dijwarî da xandina xaya ku zanîngeha de berdewam bikin û baş der jî ku parsina berdewamiya kûriya wan jî ku akademî bûye و الحلال بجي تكس كريا و افهف كاريا كوريا كو تيكيلين كو دناغ برا كومرا عربي و سوري جي كومرا تركي دا جي نشان ده كو دس نشان ده كجي كو كو چارا ساكرنا قالو زيا هف باش ده و كوريها كو هف كاريا و هف هنگيا تمام لقلالية تركيه بكو اوا يكي كو ما فر خانده كارن و هف كاريا جي هف هنگيا جي كو تماما لقل كو ببرا بابا رزا و كو خاباتن مزنده كو غزمتا خاندن ابلن دا جي هاتيا كرين دا باريزا و بلد به پارز جی کو آسویا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازان استی و اکادمی کجی تقوون خوابه کو می فکر نی ولد داویا لی داویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لی گل کو کرد سیوناتو را کو کندروستی کتره کو بر نامایان کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بشیشکی یا مرویا لزانین ده ها کو آتاکی آیه اکادمی کردن کا پیامه نشلو کو آوا کردن کن آوانده کابت پرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوکو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازانینگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت هر وها هر وها وزیر خاندنی بلند داوری کل نزانستی اکو مروان هلبی داوری اکو سردان خایا اکو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی اکو بگانی اکو کمتی اکو هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزای زانی گهی روش بو سوریه وکوری سوری او دادواری اکو به دوزای دا بریار اکو دست بکرنا که سال خاندنی اکو به را کاندیه مل هلبی دخویانی که دلی سر کو حساب خایا پولو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کولی گر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش گره